くるトイレ、言わない寂しいのは最後の砦、無課金の顔なら立て直し、り丸出し心地取り確認事実、海より落ち着く水槽も魚、痩せれるかな一日か。